na mai wadi da cikawa kwarta kwadar ku ta wuce gwangwani shigar ta sai da jirage